0: Praise the Lord. This is testimony that time. If you are
1: ojeredi na okunu ni antin to sise gbon kan jijanwe ana wa dagbe mo na ma okunu to epo do mi po mi jura se po ye po mi jura ma okunu po do ye po mo mi duro do ani ma okunu to epo do mi po logbon nikin eni lo emi tin do to o kan ye to loji fine jiko ye be ko wa ono gigono le do gbe santo mi si o so lo pe ni gbon we na mi ko be be ma jani ma okunu ti opo do mi po zan me lo joko ya we eran do guru itan ki a to gbe santo mi mo bo nso jo na do na we do mere re to mi me mi to ogbe no na azan ja o da gbe kuro joko egbe no tonton eno mi mo mo dogbon division Devison o pastor ne gbo to mi ton o meju pe ton alenu na jisike ton lo dale mo jo ndo na ogun te gan lo do zeme de na che division waji o ro ni lo do po lo eno hazon gbo eno de meto mezi mezi me je mere kanu eno gba gara gbe to le bonon wa da gbe na ye eno gando gbe santo egomo o pe a o de wa yi to fara jale indian sintome amo unko yimado kano unko wado na siche ko igbon godora ah jale mo bono kunpe dolo gomo na mi na unko mo ko to kukubodo yi sigba o de tata e ma de tata po won sigba ho godo po de ton e ma yin lo mi tre mo mi lenu kuna nukun e ma te yin gbon o kanji video bo mi to minus le mo amo amo gba lo kanji o godo po san